0: bisini, ndato bisini ngene fene. E klela fene. Klela fene tembole ifana.
1: Eh, jena ba klela fene te e bulumuna. Na man na songo de mawa.
0: Eh, alle na songo de nu. Na tembolo, na fente a foi tembolo ifana.
1: Eh, na fente bulu otma la na fente shula.
0: Eh, wala yere de ki fana samene. Ibe kiyana wa. Bi ntaka sini ngana fene ifana laga laga laga de wala akumona de no tembere seragima ifana are de ntaka bli gabi ifana ishira mo ko mo bare ta fo ko liga to bli ge kabini dugu jara ne me